Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Енерджи. Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

хилядните. 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

keep moving.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, oh.
5: Hey, don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните болещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Хайде, ще закъснеем!
5: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптоп, топи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.

0: Willkommen in Deutschland!
1: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
0: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
1: Позволете си немски стандарт на живот.
0: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
1: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Technovel.
0: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Рич по Енерджи, инстанцията, която пуска любими заглавия за събуждане във вторник на 29 септември. Какво можем да направим за теб и какво можеш да направиш сам за себе си? 3858-95-895, перфектният начин за започване на деня с любимо заглавие от 90-те до днес, в Световния ден на сърцето и в Международния ден на кафето. Кой от двата празника предпочиташ или двата заедно можеш да споделиш до 10 в Енерджи Request?
1: Само на едно място. Let's go.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Fiesta de Los Tamborileros в Energy Request. По Energy избираш ти. Добро утро!
1: Добър ден!
0: Добър ден! Заповядай!
1: Поздрав. Искам да избера поздрав за моето семейство.
0: Чудесно!
1: Ще ходим на училище. Уте, папа, уте!
0: Добре, а как се казваш ти?
1: Аз се казвам Виктор и съм от град Шабла.
0: Добре, ще ви изпратим специални поздрави към Шабла за теб, за твоето семейство и ще пуснем точната песен. Ще пожелаем един много приятен и успешен ден.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря, Вики. До скоро. Включваш се на 3889-5895 с още готини идеи за любими заглавия за старт на вторника.
2: Добро утро, Ники, да, Бог добро.
0: Хе, добро утро, радвам се да се чуем и днес.
2: И аз така. Само да предупредя колегите, купих так искане вина след 70 км на автомагистрала Тракия Рами, пътите.
0: Ще предупредим за това. Благодарим за тази ценна информация. На теб какво ти се слуша днес и в каква посока си всъщност?
2: Не, да ти кажа честно, дома съм между няколко кръчета и ще съм ти благодарен, ако помогнеш. Едното е Тъсни Марчер.
0: Да.
2: Другото е Арми Ван Бюрен. Или пак третски филанот и на Пъпа на света. Не, за събуждане сега.
0: Коренно различни, но май за събуждане най-добре ми звучи на Джованоти.
2: И аз се там мисля.
0: Добре.
2: Дайте бе, поздрав за теб, за мен и за всички слушатели. Успешен ден на всички желания.
0: Перфектен ден пожелаваме, безнервен и безпроблемен. Поздрави за всички в движение с Джованоти.

0: Здравейте, папа от Подробизър, на будните, които вече няма търпение за училище, както и за техните родители, които ги возят към детска градина и училище. 12 са минутите след 7 във вторник на 29 септември, а на 38895895 се чуваме и с теб за любимо заглавие от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро! Искам да поздравя с цялото ми семейство с една песен по избор от Лейди Гага.
0: Добре, Лейди Гага ще пуснем. Как се казваш ти?
1: Георги.
0: И кое е твоето семейство? Откъде сте вие?
1: От Търговище.
0: Поздрави към Търговище. Пожелания за хубав, успешен и усмихнат ден.
1: Благодаря.
0: Добро утро.
2: Ей, добро утро.
0: Здрасти и добро утро.
2: Елена, здравейте. Искам да ти поръчам Кейда Круз за събуждане, ами пуш, да речеме.
0: Добре, с това ще се събудим качествено и окончателно, разбира се. Поздрави специално за теб, за един много енерджи ден.
2: И за вас, поздрави.
0: Благодарим ти. Поздрави и за тези, които са се събудили в малко по-романтично настроение и супер спомен от 90-те. Много готина идея за Ten Sharp You след малко.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Вторник започва с повече облаци на Централна и Източна България, а на места там все още превалява слаб дъжд, докато на запад е предимно ясен. Температурите сега от 6 до 13 градуса. През деня облачността ще се увеличава и в западните райони, но повече слънце ще има в крайните северо-западни части на страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Горе-долу колкото и морската вода в момента, но вълнението там е опасно.
4: Очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
7: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
8: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
7: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
12: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
13: Практикер. Винаги има решение.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
19: Петре, децата от 15 са на училище.
20: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
21: Това достатъчно ли е?
19: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
22: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
23: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
24: Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Push и Кей да кръс за любимото Push под твое желание в Energy Request. Малко остана до 7:30 във вторник на 29 септември. А ако търсиш перфектната светлина и уют у дома, пердетата Штори от Solis ти дават пълен контрол и елегантна визия с едно движение. Освен, че можеш да ги разгледаш в шоурума им на улица Брезовско шосе 176 в Пловдив или в цялата страна днес, можеш да спечелиш. Отговори на въпроса на Solis във Facebook страницата на Radio Energy и провери как да грабнеш два броя декоративни възглавнички от Solis в нашия сайт radioenergy.bg, а в петък един късметлия, който е отговарял на въпросите през седмицата в нашия сайт radioenergy.bg, ще спечели и ваучер на стоеност 50 евро от Solis. 3889-5895 е начинът за връзка с Energy Request, за да научим и коя песен може да се буди качествено във вторник на 29 септември. Заповядай и ти, Energy, добро утро!
1: Добро утро! Може ли една песен за събуждане? Буждане за
0: Венелина
1: от Бургас.
0: Добре, ще пратим поздрави към Бургас. Какво ви се слуша? С коя песен ще събудим Венелина?
1: Ами нека да е с Backstreet Boys, да видим дали ще има ефект.
0: Добре, предпочитано заглавие?
1: Нещо енергично.
0: Точно такова ще пуснем. Специални поздрави към Бургас и пожелания за един много усмихнат и слънчев откъм настроение ден.
1: Благодаря, хубав и на вас. Добро утро.
0: Добро утро.
1: Здравейте.
0: Здравей.
1: Искам да ти поздравя моя син Некома рожден ден и става на 7 годинки. Казва се Дени.
0: Имаме традиция
1: на неговия рожден ден. Винаги да се обаждаме и да ти поръчваме някоя песничка. Негова любима.
0: Чудесно. Денис, в какво настроение днес?
1: Ами на Емина. Не,
0: ще го поздравим, да е здрав, щастлив, успешен и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да му се сбъдне през новата лична година. Един много весел ден, весел рожден ден. Ще пожелаем.
1: Благодаря ви. Хубав ден и на вас.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
3: Hey yo, this is Slim Shady, aka Eminem, and you're listening to Energy, hit music only. Alright, stay tuned. Peace.

0: Backstreet Boys по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави към Бургас. Къде си ти и каквото се е дослушало, можеш да споделиш с нас до 10 на 3-8-8-9-5-8-9-5, като за добро утро във вторник.
1: Добро утро, Energy. Искам да поръчам Яки Да на Spice
0: Girls. Яки Да?
1: Яки Да, I Saw You Dance.
0: Чудесно. А ти кой си и какво правиш сега?
1: Аз съм на цена, ще пътувам за училище и да.
0: Какъв ден те очаква днес? Ще има ли сложни предмети?
1: Не чак толкова.
0: Кой е най-сложният предмет, който ще имаш днес?
1: Поговорим по практика математика.
0: Математика. И при мен беше горе-долу така и аз най-малко харесвах математиката. Поздрави за теб, да. За всички около теб. Пожелаваме един успешен ден, без никакви проблеми и да бъде много ползотворен. Пожелаваме.
1: Благодаря, приятен ден.
2: Здрасти, ето, добро утро.
0: Добро утро.
2: Върнем и дигате. Вчера 22 пъти ми кажа.
0: Въпрос на късмета, както се казва.
2: Днес купим по-рано на работа и вижте от
0: Значи заради това.
2: Може ли един закъснял поздрав?
0: Да.
2: За мен, защото с неделя имах рожден ден, ама неделя нямам шериви се отпада.
0: Три дни яли, пили и се веселили, нали така беше, така че да си здрав, щастлив и да ти върви.
2: Да, може ли Деми Ловато и Луис Фонси? Ето ме на колпа.
0: О, добре, да, разбира се. Ще те зарадваме с това парче.
2: Мерси, много хубав ден пожелавам на вас и на всички слушатели.
0: И на теб перфектен ден пожелаваме.
3: Добро утро.
0: Как се казваш ти?
3: Злати.
0: Злати, какво правиш?
3: Отивам в училище. Майка ми не си има рожден ден и искам да пусна една песен за нея.
0: Добре, ще поздравим мама. Как се казва тя?
3: Веси.
0: Честит рожден ден на мама Веси, да е щастлива, здрава, успешна, обичана, ценена и да не пропуска да си пожелае нещо днес. А ние коя песен да й пуснем за рождения ден?
3: Макарена.
0: Идеално. И сега ще я пуснем, за да си изтанцувате и да имате един много щастлив вторник.
3: Благодаря.
4: Е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
5: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
6: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи .bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи .bg.
15: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Това е Макарена от Лос Дел Рио. Желанието е твое в Energy Request. 3 8 8 9 5 8 9 5. Заедно правим шоуто за събуждане във вторник на 29 септември. Музиката избираш ти.
1: Добро утро, Ники. Татко Мартия, звуката.
0: Здрасти, здрасти.
1: Как си?
0: Много добре. Три пъти се опитвам да ти вдигна и не мога, нещо не се случва. Не знам защо така.
1: Къде пулта... е нашата приятелка Хриската?
0: Хриската ще разкаже. На мен също ми е любопитно. А иначе още утре ще бъде тук на моето място.
1: Е, значи шефите ме задължително.
0: Препоръчвам.
1: Викам така вторнишки да избухнем с тебе малко.
0: Да.
1: Екнотроник.
0: Да, ще се енергизираме по възможно най-добрия начин с много яко парче.
1: Абсолютно. Пожелавам ти лек и усмихнат ден.
0: На вас също, момчета, готин вторник. Да ви бъде успешен и усмихнат.
1: Благодаря ти.
0: Добро утро.
2: Здравей, може да се питам нещо? Защо така 10 пъти ми даваш свободно и след това изпочва за точно 10 пъти?
0: Няма как да ти отговоря на този въпрос, тъй като и при мен така се случва, когато се опитвам да звъня в реквеста. Въпрос на късмет.
2: Ти звъниш. Нямате ли всяка вътрешна линия, така ето за преференции, нали?
0: Защо трябва да имаме преференции? Нали, трябва да
2: знам? Можеш да работиш там.
0: Ма това не трябва да са преференции. Както идея, кажи сега, теб какво те води при нас?
2: Обаждам с информация за трафика и магла има страшно. Ремонти правят, тия са хора, са луди.
0: Кажи къде се намираш?
2: Тия ремонти трябва.
0: Да ги оставим пътищата да се разпаднат, да не правят ремонти.
2: Да не правят ремонти, защото това са страшни задръствания. Тук на Любляна става въпрос.
0: А, ти си в града, добре?
2: В Любляна, да. Тук не в баш града, на около връзкото. Страшен трафик, човек, направо да поздравя моето биби, може ли?
0: Разбира се, ще пратим поздрави.
2: Ала лов на доктор Алба.
0: Жестока песен, много ти благодаря за този избор.
2: Всичко най-хубаво.
0: Лек и спокоен ден ти пожелавам на теб.
2: Мерси.
3: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей.
3: Ти съм част на училище Царствено Велики.
0: Да.
3: И бих искал да пусна една търца, дали ще е възможно?
0: Разбира се, че е възможно. А ти кой си?
3: Аз съм Кирил, на 13 години. Мина добина бях 6 клас, а година 7.
0: Браво на теб. Добре. И коя песен да пуснем днес за вашето училище?
3: Дали ще може Банга-ранга?
0: Идеално. Ето сега ще се енергизираме с Дара. Поздрави за теб, за твоите съученици и пожелания за един много хубав ден.
3: Благодарим. Подобно.
0: И аз много благодаря. До чуване.

0: Доктор Албан по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които са на околовръстното на София, в трафика, в тежкия трафик и в липсващата част на околовръстното, там, където наистина е най-натоварено. 3889-5895, ако имаш ценна информация за всички пътуващи или просто ти се слуша нещо любимо, добре дошъл си до 10.
1: Здравейте!
0: Здравей, кой ни търси?
1: Моля?
0: Как се казваш? Кой ни търси, питам?
1: Аз се казвам Лора.
0: Да.
1: Моите приятелки винаги пробваме да звъним.
0: Да, днес успяхте да се свържете, така че възползвайте се от този шанс.
1: Да, искам да издържа моите приятели в хилище.
0: Да.
1: Сега пресвам по вас избор.
0: Добре, ще пуснем нещо като за вас, момичета. Много хубав вторник ще пожелаем. Да ви е усмихнат, успешен, ползотворен.
1: Благодаря много. Мерси на вас.
0: Дочуване. Добро утро.
2: Добро утро. Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Много ти се събра, май сутрините, ама още малко.
0: Аз въобще не се оплаквам.
2: Дали?
0: Да.
2: Като сме починали с цар Симеон Велики и един поздрав от бус номер 5 за дечицата в него.
0: Да.
2: С нещо весело, така танцовално да се раздвижим.
0: Добре, ще приготвя нещо такова размърдващо се и ще пожелаем на вас много хубав ден.
2: Благодаря.
0: Усмивки за всички.
2: Добро.

0: Come on, dance with me, Levitating и Dua Lipa с The Baby по енергия. В Energy Request избираш ти на 3 8 8 9 5 8 9 5. Ако искаш да се завърнеш и ти към диско-музиката, диско-епохата и незабравимите диско-хитове и денс-музиката от 80-те и 90-те, заповядай на 9 и 10 октомври в зала Холодрум в Пловдив, която ще посрещне мащабния диско-мюзик фест с легендарните Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Radio Energy е основен медиен партньор, а билетите те чакат в Eventim и Grabo. Повече подробности има в нашия сайт radioenergy.bg. Пловдив се подготвя за истинско завръщане в златните години на диско и денс музиката. И да, Пловдив влиза в Energy Rhythm. Всички детайли са на radioenergy.bg, а за любимите заглавия се чуваме в Energy Request.
1: Добро утро, здрасти.
0: Здравей.
1: Може ли да сега спомня твоето едно хубаво сутрешно парче?
0: Да, разбира се, че да.
1: Той има Indian Song.
0: Доста динамично и приятно парче, да. Ще си припяваме с него.
1: Как си ти?
0: Много добре, а ти?
1: Благодаря, пътувам. И съм изключително добре и желая да се събудя.
0: Ей, сега ще те енергизираме с едно любимо парче. Поздрави за теб, наистина не можах да позная, защото пътуваш, ти си Марто, нали?
1: Естествено.
0: Понякога е трудно, но да. Пожеланията си остават. Много хубав ден да имаш.
1: Не си успешен този.

0: Sing this Indian song, да, обещах да си припяваме точно с това заглавие в Energy Request, а на 3 8 8 9 5 8 9 5 може да ни подсетиш за още нещо, което да ни размърда, да ни събуди качествено във вторник на 29 септември, 14 са минутите след 8, Energy.
1: Добро утро, може да поръчам песен.
0: Заповядай, как се казваш ти?
1: Аз се казвам Лети.
0: И какво правиш сега?
1: Пътувам към училище.
0: Добре, с кого си?
1: С мама.
0: Какво може да ви зарадва по радиото, теб и мама?
1: Ти на
0: Кетсай. Кетсай, можем да ги чуем с Pinky Up, примерно.
1: Добре.
0: Разбрахме се. Поздрави. Хубав ден пожелаваме. Усмихнат и много успешен.
1: Благодаря ви на вас.
2: Добро утро. Искам да поздравя един мой колега от фирма Демократ Бургас с няколко парче на Мастърбой.
0: Добре, ще пуснем Мастърбой, момчета, обаче да кажеш с какво се занимавате, да не е името на фирмата.
2: Търговия.
0: Добре, ще ви пратим поздрави, лек, успешен и много ползотворен ден ще пожелаем. А любимо заглавие от Мастърбой имаш ли?
2: Издълъв.
0: Идеално. Завъртаме го след малко и перфектен ден пожелаваме.
2: Пожелавам.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей.
3: Да, искам да направя един напел и един пристъп, една молба към всички участници в пътното движение, ако може.
0: Разбира се, че може. Често го правим.
3: Тези, които карат те наречени леки колеса, когато видят камион, да мъчат да го изпреварят, нека да го изпреварят колкото да може по-бързо, защото ако гръмне някой в гривите на ремаркето,
0: е, да не си правим сега такива черни сценарии. Добре, ще кажем на всички да са по-внимателни на пътя, да изпреварват внимателно. Какво да пуснем за теб и за всички, които карате голям автомобил?
3: Да не са връзки около камена, защото човека не грижда. Така, ако може нещо на Крис Крос,
0: може. Добре, за към 90-те ще скочим след малко. Лек път на всички пожелаваме и умната... 3 8 8 9 5 8 9 5. Ако имаш какво да допълниш към пътната обстановка, добре дошъл си до 10.
4: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Днес облаците ще са повече в южните и източните райони, където на места ще превали слаб дъжд. В западна и северна България ще има повече слънчеви часове, въпреки че ще има и облаци, а температурите следобед ще бъдат между 18 и 23 градуса. В източните райони ще остане ветровито, с умерен, временно силен североисточен вятър, който засилва усещането за по-студено време.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
7: Звучи добре.
6: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
7: Ах, звучи още по-добре.
6: Сега от 299 евро на месец.
7: Я повтори, как е възможно?
6: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
7: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
6: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
8: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в HitMax.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Myomax, разбира се.
6: Ела в магазините на Myomax в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на myomax.bg.
10: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
12: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
11: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Дядо, обичам те.
15: Какво?
14: Казах, обичам те.
16: Не пропускайте важните думи.
14: Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
16: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.

0: Is This Love? Това е въпрос от Мастърбой по Energy, станцията, която пуска само яки парчета. За тях си отговорен ти на 3889585. Казваме си добро утро във вторник, събуждаме се с любимите заглавия, а ако имаш нужда от надежни лепила, шпакловки или мазилки за дома, Теразит празнуват 30 години и ти дават повод за празник със страхотна награда. Включи се в нашата игра във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса от Теразит в коментар и може именно ти да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а за още яки парчета се чуваме в Energy Request. Добро утро!
1: Мотин, добро утро!
0: Ехе, ти си редовна!
1: Чакай, не разбрах, сутри рано, винаги съм била редовна, може.
0: Ама аз не съм редовен за това.
1: А те, това вече е друга тема на разговор.
0: Да.
1: Аз се продължавам с старите песни, ма няма да ми се смешвали.
0: Абсолютно не, защо? Това доставя голямо удоволствие.
1: Тогава оставам на Лайтхаус нещо да пуснеш, каквото решиш.
0: Добре.
1: Лайтхаус е или нещо хубаво от сърце, не знам. Е така, каквото ти е на душичка, това да пуснеш за всички.
0: И имам си едно много любимо, ще чуеш кое е то.
1: Ето, идеално. Да знам вече и аз да се науча. Добре. Да. Лъвки, хубави слънчев ден, желая
0: на
1: да
0: на теб също чао, прекрасен ден. Чао, до скоро.
2: Може да пуснете с Дамян от Давид.
0: Как се казваш ти?
2: Филип.
0: Искаш ли да поздравим някого?
2: За мама.
0: За мама да пратим поздрави. Тя е с теб в момента.
2: Да.
0: Добре. Ще го пуснем. Много хубав ден. Леко успешен и усмихнат.
2: Благодаря ви.
0: Поздрави за всички, които пътуват за работа, училище, имат нужда от Energy събуждане. Lighthouse Family пускаме след малко да ни галят ухото. Преди това на ход са Måneskin.

0: беше 97-а. Те са Lighthouse Family. Това е Хай. 20 минути останаха до 9, а до 10 можеш да избереш и твоето най-предпочитано заглавие от 90-та до днес в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, здравей!
0: Здрасти!
1: Този път няма да питам, но направо директно карам, защото знам, че има специалитета и че я пуснете.
0: Коя?
1: Кристина Агилера и компания Бурлеск.
0: Добре.
1: Леди Мармелад, какво беше това?
0: Ага, точно така. Един компот сливи. Сега тематично. Есента.
1: Еми, така да... Благодаря ти най-сърдечно, слушай, че успя някак си сутринта да ми докараш една много искрена усмивка на лицето, за което тебе и екипа ви обичам.
0: Много хубав ден ти пожелавам, все така да ти го усмихнат.
1: На екипа Слънчев ден всичко добро.
0: Благодарим ти.
1: Всичко добро. Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може ли да пуснете Чериш на Лабуши на Нана, не мога да се тя на кой беше.
0: Папа Бер е правилният отговор, но папа, да, можем. Да. Ще пуснем Чериш.
2: Добре, дълго, отдавна беше и съм забравял кой беше.
0: Няма проблем, това е наша работа. Важното е, ти знаеш какво ти се слуша.
2: Абсолютно, да.
0: Благодарим ти за доверието. На теб също успешен и усмихнат ден пожелаваме.
2: Чао.
3: Добро утро, Енерджи. Тази сутрин беше изключително трудно да се
0: свържа с това. Важното, че успя. Сега ще ти е много по-сладко и кафето, и любимата песен.
3: Така, да. Искам, понеже много вали, искам Raining Man.
0: Добре, ето ще стане и по-горещо, не само по-сладко.
3: Да, така. Благодаря.
0: Много хубав ден да имаш, все така усмихнат и полудотворен.
3: Благодаря.
4: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
6: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс. Woo!
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
12: Алианс. Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си, приятели!
13: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка!
14: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
12: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям.
15: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
16: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
15: Моноблок фаянс за 59 евро.
16: Акумулатори гигават от 49 евро.
15: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
16: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
15: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
16: Практикер. Винаги има решение.
17: Банан.
18: Моля?
17: Банан бе. Банан.
18: Откъде на къде?
17: Банан за бачорски.
18: За кой?
17: За баничорски.
18: Дингорски. Бонзай бачорски?
17: Не, не, банан.
18: Що банан?
17: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
19: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
20: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
21: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
20: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
21: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
20: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
21: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
20: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
22: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Rain Man и Джери Холивел по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес, а ти се възползваш от него в Energy Request на 3889-5895. 4 минути останаха до 9 и малко повече от час, за да чуем и теб и твоето желание в Energy Request.
1: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
1: Може ли да пуснете Казабланка, но 95-та година? Първо версията, която...
0: Дамския вариант.
1: Да, след това имаше едни кавари.
0: Да.
1: Така си е най-...
0: Ще я пуснем, разбира се, каквото пожелаеш. Нека да бъде за теб. Добро. Усмихнат и успешен ден. Благодарим ти.
2: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
2: Нека ми късмет, че успях да се свържа с вас.
0: Супер!
2: Един поздрав!
0: Да?
2: За мен е. На Питбул нещо.
0: Добре.
2: Да, там е едно до 4 хотел.
0: Добре.
2: Може ли?
0: Ще преброим, да, до 4 с Питбул. На теб също.

0: прекрасен и успешен ден.
1: Много благодарим. На теб също да бъде прекрасен вторника и поздрави за всички, които обичат животинките.
0: И аз ви благодаря.
1: Всичко добро. До чуване. Звънкаш ето така бързо и с любимо заглавие, с желание за него на 388-95-895 и MC Sari компания ще слушаме след малко. Питбул сме обещали Джесика Джей, преди това и Пакел Диджей.
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Фазано и Питбул по Енерджи в Енерджи Request. 8 са минутите след 9 във вторник. Поздрави за всички, които пътуват. Придвижвайте се внимателно по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Движението при 239 км е само в изпреварващата лента заради пътно-транспортно происшествие. Бъдете внимателни и си усилете радиото за още от любимата музика.
1: Любимите ти песни.

0: Андрия Макой по Energy в Energy Request, шоуто, което правим заедно. Музиката е избиращи за супер старт на вторника с дата 29 септември. Energy.
1: Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
1: Здрасти. От София съм и в момента пътувам за работа. Искам да поздравя едно заведение с Роби. Няма значение коя песен на Роби.
0: Добре. Ще го пуснем.
1: Ще се радвам да запараклите от Ивайло Продонов.
0: Поздрави за теб и за твоите колеги.
1: Благодаря.
0: Безпроблемно придвижване. Успешен и много приятен ден да имате.
1: Подобни на колегите на пътя.
0: Поздрави. Всичко добро. Добро утро.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Аз продължавам с подправените заглавия и изпълнители.
0: Да.
2: Atomic Kitten. Нещо да ми пуснеш.
0: Добре. Нямаш конкретно желание.
2: Вярвам, че ще изпреш нещо динамично.
0: Добре. Нещо енерджи ще бъде. Много ти благодаря за идеята.
2: И аз благодаря. Прекрасен и слънчев ден.
0: На теб също много слънчево настроение и успешен ден.
2: Благодаря, Ники.
0: Почуване.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Вторник ще бъде по-облачен, с отделни превалявания в южната и източната половина на страната, докато на запад и север ще има повече слънце, макар че не липсват и облаци. Максималните температури между 18 и 23 градуса, по Черноморието до 21. А през следващите дни в западна и централна България ще има повече слънчеви моменти, но на изток облаците и валежите ще се задържат, а от четвъртък сутрините ще стават и осезаемо по-хладни.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: Браво бе.
3: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
4: бизнес, бизнес, бизнес.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com, имаш силата.
9: При хрема какво да взема?
10: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
11: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Уа!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Роби и Мона се това за Мале по Energy, в Energy Request избираш ти, а на 3889-5895 можем да се чуем и с теб. Не знам какви са плановете за твоя ден, но за моя ден мен малко по-късно ме очаква пазаруване, а то може да бъде удоволствие, особено когато е за сметка на Radio Energy и Hitmax. Спечели един от петте ваучера на стоеност 50 евро за онлайн магазина gladen.bg. Последвай страниците на Hitmax и gladen.bg във Facebook. Отговори на въпроса под поста във Facebook страницата на Radio Energy и очаквай жребия на 2 октомври. Повече информация за хипермаркети Hitmax и за онлайн магазина gladen.bg можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg и стискам палци на всички, които се включат в играта. Чакаме и още готини идеи за любима музика от 90-те до днес в Energy Request. Добро утро, здрасти!
1: Добро утро, ей! Може да чуем нещо на капела?
0: Да, да, чудесна идея. Как се казваш ти?
1: Аз съм Ники.
0: На къде пътуваш?
1: На работа.
0: Каква посока?
1: Посока Енфил. Далеч се обаждане.
0: Добре.
1: Нещо на капела, ако може.
0: Няма проблем, ще ви поздравим. Ще пожелаем да е много лек деня и безпроблемно придвижването.
1: Благодаря, лек деня на тебе.
0: Мерси много. Можем да пуснем тази песен ти, как се казваш?
2: Ники.
0: Ники, какво правиш сега?
2: Пътувам, искам да поздравя моето семейство.
0: На къде пътуваш?
2: Към Македония.
0: А, добре, ще ви пратим поздрави тогава за цялото

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Гасолина и Деди Янки по твое желание в Energy Request за супер събуждане във вторник на 29 септември. Как да продължим до 10, определяш ти. А ако се питаш как ще отпразнуваме Хелоуин тази година, отговорът няма никакви граници, защото на 31 октомври легендарните Two Unlimited пристигат в София за грандиозно шоу, посветено на 35 години на сцената. Преди тях зад пулта застават DJ Dion Solo и DJ Dion... Не Диан, а Дончо. В партито Back to the 90s билетите са в продажба в Eventim, а Radio Energy ще бъде там. Повече подробности има и в нашия сайт radioenergy.bg. Ще се забавляваме на Хелоуин с Two Unlimited в София. Заповядай и ти, Energy. Здрасти.
1: Може ли Албатрос?
0: Въпрос или Албатрос, че не чух? Албатрос не сме го чували отдавна, да. Ще си го припомним. Арон Чупа.
1: Да, си доста добре за събуждане.
0: Наистина действа добре. След малко ще го тестваме отново.
1: Благодаря ти.
0: Прекрасен ден. Всичко добро. Звънкаш и ти. Енерджи. Добро утро. Здрасти.
2: Ало, здрасти, Ники.
0: Здравей.
2: Може ли да пуснеш Мичико Латино?
0: Мичико Латино. Да, разбира се. Ще разгорещим обстановката за Джери Холивал.
2: Добре. Айде, чао.
0: Успешен ден да имаш. Всичко добро. Включваш се и ти. Енерджи. Здрасти.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Добро да бъде.
3: Мога ли да си поръчам Казабланка на Лоу?
0: Да, на Лоу Дип ти е свободна.
3: Благодаря.
0: Безпроблемно придвижване ти пожелаваме на теб и много успешен ден.
3: И на вас успешен ден.
0: Благодарим ти и до скоро. Ето така се случват нещата. Има още малко време и място и за твоята любима песен в Energy Request. Обещали сме Lil Deep, Aaron Chupa и Jerry Holliwell.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Трайно и изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно и изгодно.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
13: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
14: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
15: Казват, че кармата винаги се връща.
14: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
16: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
20: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
19: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
21: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
22: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
24: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече инфо, виж на

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Low Deep Deep Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и радиото, което ти дава възможност за супер награди. Включи се в някои от игрите ни, с всички тях можеш да се запознаеш в нашия сайт radioenergy.bg. А до 10 сме обещали любимата музика да е само по твое желание и си изпълняваме обещанието.
1: Ало, здрасти. Добро утро, хванах последния влак. Може ли влакчето да пуснеме?
0: Добре, ще те настаним удобно в последното вагонче, но първа класа.
1: Да, обязателно.
0: Чудесно. Много хубав вторник да имаш.
1: Благодаря успешно пенните и на вас и на всички слушатели на Енерджи.
0: Благодарим ти. Леки и приятен ден.
1: Благодаря.
2: Енерджи, добро утро.
0: Добро да бъде. Заповядай.
2: Ники, бе, дай да поздравим твоята колежка, бе, Крисе. Никой не се сеща за нея.
0: Добре, ще й обърнем внимание, ще я уважим.
2: Да, с Адоре или Шолето.
0: I adore you.
2: Така си го казвам.
0: Добре, I adore you. Супер, супер предложение. Добре, точно това ще ти пуснем, ще ти хареса повече.
2: Приятна и хубава почивка и пожелавам.
0: И на теб също много хубав ден.
2: Много хубав ден. Лек и успешен
0: ден. Започваме и работната част на вторника с любими заглавия от Hugo, Topic и Rush. Преди това Venga Boys.

0: се Рашово Енерджи за финал на сутрешният Енерджи Request за вторник, 29 септември. Полека-лека изпращаме и този месец, но го правим по най-добрият възможен начин, а днес си поставяме за цел да изпълним и колкото се може повече ползотворни задачи. Началото на 10 е Summer, Martin Solveig и 98 ще се върнем с праз по Енерджи.
1: Само на едно място. It's my life. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
2: Форма Вита. Твоята баня.

0: българския най-желаният ерген в Италия се ожени в Тоскана. Той е фронтмена на Måneskin, Дамяно Давид. Съпругата му се казва Дав Камерън и е американска певица, популярна и с ролите си в киното и телевизията. Честито на младото семейство, подробности за сватбата продължила няколко дни има в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме Bon Funk MC с Peggy Goo, Сайра Стар. Пускам и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: туфли си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
9: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
12: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: При хрема какво да взема?
15: Ксилометазолин на Помфарма. Най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките. На много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
16: Най-продаваните капки за нос в България.
17: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

в ден вторник. Ти знаеш, че време на движението при 63-ти километър на второкласен път Юндула Черна Места се случва до посочено в една лента. Там е станала катастрофа и трафикът се регулира от Пътна полиция. След малко слушаме DJ Сайс Родригес, The Second Voice. Пускам и ето това.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Петре, децата от 15 са на училище.
15: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
16: Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
17: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
19: Мазокупи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
20: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
21: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
20: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
22: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
12: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
23: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
23: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
24: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
25: Преместваеми, оборудвани, обзаведени
0: ледени куполни къщи и капсули от Коседом.
24: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

по енергия, хипермаркети Хитмакс и онлайн магазин Гладен БГ ти дават шанс да спечелиш ваучер за пазаруване на стойност 50 евро. В Хитмакс ще откриеш богато разнообразие от качествени продукти от България и цял свят. Свежи плодове и зеленчуци, местни и млечни специалитети, гурме продължения и любими международни марки. Тази седмица раздаваме 5 ваучера за пазаруване в Гладен БГ, всеки на стойност 50 евро, осигурени от Хитмакс. От теб се иска да отговориш на въпроса във Facebook страницата на Energy. Още подробности има и на адрес radioenergy.bg. Сега към 11 ще слушаме и Soulful, Cool Cut и веднага Safri Duo по Energy.

0: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

Алексия по Енерджи към старт на новият час. Датата 29 септември, Световен ден на сърцето. Добре е да обръщаме повече внимание на тази работеща всяка секунда машинка в тялото ни. От нея зависи живота и за радостен сърдечен ритъм сега ще слушаме и Snap, Hugo и Two for Family по Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

днес ни очаква сравнително облачен ден. На места в източна и централна България до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа и до умерен в източните райони. Доста силен вятър днес, така че не излизай без връх на дреха. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. След малко, MC Sars, Дарила Макой, Active. Пускам и това.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона.
6: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
18: Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Сервис.
2: Apex Сервис. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
1: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.

Радио Енерджи, основен медиен партньор на това събитие. А какво можеш да очакваш ти? Завръщане в 90-те с две вечери легендарни имена като Black Box, Magic Affair, CSC Music Factory, DJ Marty G и също Капела. А как да се здобиеш билет за този епичен купон? Виж в сайта ни radioenergy.bg. Усмихнатия ни ден продължава след малко с Томи Кеш. Лубега, пускам и това.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
3: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
4: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. Вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Мамо, гладен съм.
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan БГ.
11: Довери ни се.
13: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
17: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Хайде, намали го малко!
22: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
23: Поръча ли масата?
24: Да.
23: А столовете?
24: Да.
23: Чадъра?
24: Да.
23: Люлката?
24: Да.
23: Откъде?
24: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
23: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
25: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
26: Sprechen Sie Deutsch?
27: Говорите ли немски?
28: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
27: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
28: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
27: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
28: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
27: Даваме 3 години гаранция.
28: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
29: Светлини, коледна украса.
30: За Италия всяко време е подходящо.
29: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
30: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
29: Подарете си коледен дух.
30: С Екватор БГ.

In My Dreams, Пантера по енергия. Штори Соли са тези, които искат да те зарадват и тази седмица от понеделник до четвъртък ще подаряват по две декоративни възглавнички, а в петък някой късметлия ще спечели и ваучер на стойност 50 евро. Всичко това от Штори Соли. Трябва ти регистрация в нашия сайт, а адресът му е radioenergy.bg. Сега сме заедно с DJ Бобо, ще припяваме No Stress и веднага Life is Simple по Energy.

пък по енергия на 31 октомври е Хелуин, но и него ще съчетаем с великата емоция на 90-те. Не как да е, а на живо с Тун Лимитед в София. Зад пулта ще са DJ Диан Сол и DJ Дончо. Обещаваме това да е Хелуин като никой друг, защото изненадите ще бъдат наистина много. Специални кътове и декорации. А информация за програмата по часове и мястото на събитието можеш да намериш в сайта ни radioenergy.bg. След малко на хоризонта за хубав ден са Иника Малзе, Моранди и в 90-те се връщаме така.

0: Разкажи за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да я опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: При храма какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките на много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: Те не могат да кажат къде ги боли.
10: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ви бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
20: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

София Маратон на 10 и 11 октомври. Ако искаш да се запишеш за участие, провери в нашия сайт дали все още има свободни квоти. Междувременно можеш да посетиш и нашата Facebook страница, защото там пък тече гласуване за Energy Facebook Hit и всеки глас е важен, а твоят може да е от решаващо значение, коя от двете песни ще чуем за начало на един следобед. Така полека-лека изпращаме и септември, но след малко пък слушаме Captain Hollywood Project. Ще слушаме Teddy Swims и в 90-те ще се върнем ето така.

0: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай.
1: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
2: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Този октомври влизаме в света на тайните.
5: This place is insane. Here you are.
4: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
4: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
4: Verity. 2 октомври. Само в кината.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
8: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
11: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
10: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
20: Професионално почистване.
21: Вълшебните метли.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
22: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
24: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
25: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
26: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
27: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Но има рожденник. Тази година Терзит отбелязва своите 30 години на пазара. От 1996 компанията развива и произвежда строителни материали, а днес в портфолиото и можеш да откриеш решение за всеки етап от строителството и ремонта. А най-хубавото е, че Radio Energy Терзит те предизвиква да провериш колко добре познаваш продуктите на компанията и да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Влезе в Facebook страницата на Radio Energy, отговори с коментар на въпроса на Терзит там и този петък може да спечелиш ваучер за 100 евро от Теразит. Още полезна информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. Докато разберем коя песен си избрал за Energy Facebook хит, слушаме и Пачанга, Дан Лоу и Last Go по Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
1: Защото обичаме обувките. Дайхман.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поред

0: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймъра.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor. Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
6: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
18: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
17: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
19: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
20: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
19: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не бе.
4: Шефовете ѝ ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
9: Този октомври, Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
10: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
11: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
12: Казва, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: При хрема какво да взема?
16: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
16: В аптеките. На много достъпна цена.
17: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
17: Най-продаваните капки за нос в България.
18: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
19: Домът не е просто място. То е магия.
20: Магия.
19: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък. Радош и Шарката. 3 октомври събота. Малина. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
23: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: имаш ново съобщение.
1: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
4: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Willkommen in Deutschland.
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
8: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
8: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6+.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
14: Този октомври влизаме в света на тайните.
15: This place is insane. Here you are.
14: Страста.
15: Verity Crawford, her books, her husband, her perfect life.
14: И съмнението.
15: I have no idea what to believe.
14: Verity, 2 октомври, само в кината.
16: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Светлини, коледна украса.
22: За Италия всяко време е подходящо.
21: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
22: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
21: Подарете си коледен дух.
22: С Екватор БГ.
23: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Radio Energy. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Офли си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега.

0: Checkpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши част на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
6: Изпратихме ви информация още сутринта.
5: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
6: Ние знаехме.
5: Вие да не ми четете мислите?
6: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
7: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
8: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Беше си направо кекав. Взехме имуноборд Kids. Сега е като войник.
11: Ние лекарите знаем, сиропите Имуноборд Kids и Имуноборд Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан – 93%.
12: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
13: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3,59 €. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: play.bg. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
15: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
16: В магазина до вас.
17: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. Смекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
0: Радиото е нещо ново всеки ден.
18: Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Хитът и песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Славия вече стар, Шаги и Бумбастик по Енерджи. Ако тази е любимата ти песен, ще можем да ти угодим отново за нея във времето за Енерджи Request между 5 и 8 този следобед, когато заедно ще приключваме с работен и учебен ден.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: У нас сряда, промяна на времето не се очаква. На изток става по-облачно и с вероятно превалявания. Температурите без съществена промяна. Минималните сутрин от 10 до 15 градуса, максималните за деня до 24. Остава и слабия вятър.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
0: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Празнувай нова година! Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. Onextour.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Химакс Фарма представя
12: Флорби Мед.
13: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
15: Търсите градинска сауна. Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
20: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер M за 4,79 евро. Kaufland.

0: Forever, да, песен, която вече има 30 години, ефир зад гърба си. 30 години правят и Теразит, празнуват заедно с Енерджи и даваме ти шанс да спечелиш ваучер за 100 евро. Провери колко добре познаваш продуктите на Теразит. Виж въпроса, който сме подготвили в публикацията на Енерджи във Facebook страницата ни и напиши своя отговор в коментар. Тази седмица един от участниците ще спечели ваучер за продукти на Теразит на стойност 100 евро за 30 години Теразит. Поздрави от необходимото. Подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg, а за музиката след Маринчко, London Beat, Calvin Harris, Clementine Douglas и Morandi.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. Face Train за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
3: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15. 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
19: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond – само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamonds.
20: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
21: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
20: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
22: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Мумия Вари и Нина Скай Джаба по Енерджи. Знам, че наближава времето за Енерджи Request, но наближава и времето за вечеря. От Хит Макс и Гладен БГ имаш шанс да спечелиш ваучери за пазаруване на стойност 50 евро. Просто трябва да последваш страниците на Хит Макс и Гладен БГ във Фейсбук и да отговориш на въпроса в страницата на Енерджи. Раздаваме 5 ваучера по 50 евро. Победителите ще бъдат изтеглени на случайен принцип на 2 октомври. Следете внимателно сайта ни radioenergy.bg. След малко стартираме с Енерджи Request. До тогава и Real to Real по Енерджи.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

задърпах на тази песен, но с постоянство и тя успя да ме покори. Митчико и Джейсън Деруло по Енерджи. Какво е твоето любимо напоследък или любимото от 90-те? Може да споделиш смело, знаеш как да ни откриеш. Започваме нашите си 3 часа за нашето си шоу. Шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. Нарича се Energy Request и действаме на 3 8 9 5 8 9 5. Заповядай до 8.

0: 0938 895 895.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Може ли да пуснем Baby One More Time на Britney Spears?
0: Браво! Първото голямо да днес е за теб. Как се казваш?
1: Ради, от вчера звъннах за Running Up That Hill.
0: Ами всеки ден да се обажиш за такива хубави песни. Много те бива. Браво!
1: Благодаря.
2: Добър ден, здравейте. Аз съм Теодор Генчев.
0: Здрасти, Теди, с какво да те забавляваме? Избери си.
2: Колко джамбо искам да поздравя отбора ми. По футбол. От Атако.
0: Супер сте, момчета. Хубав ден да имате.
2: Чао!
0: До скоро. Знаем какво правим с любимите песни и споделяме за тях, не си ги пазим в тайна. 3889-5895, стойте наблизо за Britney Spears, пускаме и Coco Jumbo по Energy, в Energy Request, избираш ти.

0: One More Time. Това можем да си го кажем обаче само в музиката. Britney Spears по Energy. 5:10 минава, до 8 е твоето време, защото в което важният си ти. Заповядай 3889-5895 и ще чуем любимото заглавие от 90-те до днес.
1: Ало, здрасти, Кристинка.
0: Здрасти.
1: Може ли да пуснем Бърнера?
0: Нещо такова ми се слушаше, Милия Нилско.
2: Здрасти, Кристи. No Limit, може ли да пуснем?
0: Може, защото се готвим за 31-я ден на октомври, когато ще слушаме To Unlimited в София.
2: Е, то път си гледам да дойда.
0: Ами айде.
2: На Мюзик фестивал не можах да дойда, ме пуснах отпуска.
0: Ами сега отпуска не ти трябва, защото събитието е късно вечерта, информация за него има и в сайта ни.
2: Ще го прочита задължително.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Значителна облачност отново над южните райони. Утре само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще за малко ще вали дъжд. За кратко максималните градуси 19 до 24.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Ах, звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
7: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.
10: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
11: Практикер. Винаги има решение.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
14: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
15: Казват, че кармата винаги се връща.
14: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
16: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
17: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
18: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
21: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
22: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
21: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: 2000-ните искаме да слушаме още от 2000-ните. Ако и днес си на такава вълна, заповядай, ще си я споделим. 3889-5895. Имаш времето до 8. Енерджи!
1: Здрасти, Енерджи! Може да пуснете Light It Up на Major Lazer?
0: Много яка песен. Браво на теб. Откъде звъниш?
1: От Варна. Ще поздравя майка ми. Да, само майка ми ще поздравя.
0: Как се казва мама?
1: Николина.
0: Ще ви чакам отново, момиче, да в комплект или самостоятелно. Весела вечер!
2: Ало, здравей!
0: Здрасти!
2: И които все още са на работа, включително и ти. Ако може, на Нели Фурстадо, I'm like a bird.
0: Много сладка песен, определено ще ни даде крила за края на работния ден.
2: Но можем да устискаме, да. Много се благодаря.
0: Енерджи!
3: Здрасти!
0: Здрасти! Явно не съм убедителна с първото енерджи. Или ти се притесняваш? Кой се обажда?
3: Напротив, звънявам много време вече. Митко, Софианския Митко на 9 години.
0: Митко, много ми харесваш, знаеш ли? Сякаш и знам и падам. Митко, радвам се да те чуя. Готов ли си с песен?
3: Разбира се!
0: Коя е тя?
3: Моята единствена песен, която ще ме развесели днес, ще бъде Bones.
0: Bones е супер! Митко, мислил ли си за бъдещето си? С какво искаш да се занимаваш?
3: Художник.
0: Да, бе. А радиоводещ?
3: Не съвсем.
0: Изобщо ли?
3: Аз мога да стана абсолютно всичко, защото имам златен мозък, само трябва да се науча да пише добре.
0: Пипето определено ти сече. Знаеш ли какво значи да ти сече пипето?
3: Знам какво значи да имаш двойка.
0: По какво?
3: Но вече не съм я зашили.
0: По какво имаш двойка?
3: И миналата година, като бях втори клас, имаш двойка по руски и математика, обаче нито една не ми сложи.
0: Кой учи руски във втори клас?
3: Аз съм в руско училище.
0: А, душица, съжалявам. Кой те набута там? Мама или тате?
3: Мама е тук!
0: Еми, мама да помага! Мамо! Какви сте двойки? Що не учите с детето?
3: Мама и тати и двамата са виновни за набутването.
0: Ами сега да сте виновни и за избутването.
3: Учителката е виновна и тя е много лоша, защото не ми остане никакво време. Айде сега.
0: Е, колко време ти трябва, бе, Митко? Той при мен всичко е в съкратен вариант. Нямаме безкрайно много.
3: Ми трябва една минута да напиша 40-50 поне, примера, а учителката ми дава 30 секунди да напишам 70 примера.
0: Абе, струва ли ми се или си се научил малко да послъгваш? Кажи, кажи. Признай си.
1: Малко преувеличавам.
3: Не, вярно!
0: Хващам ги някои неща. Весела вечер!
1: Весела и на вас.
0: Чао!

0: песен, с която много от нас израснаха. Нели Фортадо, по Енерджи, избираш ти?
1: Здрасти, Енерджи, може да поздравя майка ми.
0: Хайде заедно, искаш ли?
1: Да.
0: Мама, има ли повод днес или просто е така?
1: Има рожден ден.
0: Чудесно, може ли да ги пеем? Готова ли си?
1: Да.
0: На три. Три. Happy birthday.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday, мамо.
1: Злачина.
0: Какво да ги пуснем по радиото?
1: Габриела.
0: За мама?
1: Да.
0: Не за теб, за мама питам.
1: Да, Габриела.
2: Мама я харесва.
0: Ами добре, мамо, да ти е здрава годината, само щастие и много-много обич.
2: Много благодаря.

0: Зарождениците днес е на любима Габриела и Кацай по Енерджи.
1: Може ли да поздравя мама с Майкъл Джексън лунната входка?
0: Мама, да няма празник или просто се прибирате към вкъщи?
1: Да, има рожден ден.
0: И твоята мама ли празнува днес? Как се казва?
1: Атанаска.
0: Да е много здрава и много-много щастлива. Само хубаво да й предстои през новата годинка. Целувки за мама, за теб също и весела вечер.
1: Благодаря, чао!

0: Виенска кухня.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
3: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
4: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Хайде, ще закъснем!
8: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките, на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Ново Енерджи и бъди като онези, които вече успяха да се включат търпелив и с конкретно желание за Енерджи Request. Имаш времето до 8. Здрасти!
1: Кога е съм от Велико Търново? Искам да поздравя моята половинка с едно парче на Джон Сикада.
0: Какво си избрал за твоята дама?
1: На Джон Сикада, което е парче да бъде много хубаво.
0: Just Another Day или If You Go?
1: If You Go.
0: Малко да разнообразим.
1: Разбира се. Чао, Енерджи.
0: Енерджи! Ще вдигне, ало? Да, вдигна. Заповядай, кой се обажда?
2: Здравейте, може ли да поздравя дъщеря ми, която днес става на 10 години?
0: Какъв хубав юбилей, как ще го отбележите?
2: С голямо парти.
0: С голяма торта, най-вкусната, нали? Как се казва рожденичката?
2: София.
0: Да ви е много здрава, много слънчева, само усмихната.
2: Много благодаря.
1: Диджей Бобо.
2: Добре, нещо по вашия твор, която прецените вие.
0: Весел празник, всичко най-добро.
2: Благодаря.

0: се ползват на тачи.
1: Има ли причина? Или се подмазваме?
0: Не, просто е така.
1: Да, подмазваме се. Как беше учебния ден? Има ли нещо, което трябва тати да знае?
0: Не.
1: Утре първият ти час какъв ще бъде?
0: Мисля, че беше български.
1: Колко започваш?
0: 8.
1: Подготвена ли си за утре?
0: Да.
1: Всичко е написано, научено, прочетено?
0: Да.
1: Еми, айде тогава просто поздрави за тати, стандартни. С какво?
0: Някоя гръцка песен.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

6. If You Go и Джон се кара по Energy. Не е нужно да излизаш никъде, за да поръчаш нещо вкусничко за вкъщи. Може да спечелиш ваучер за пазаруване онлайн на стойност 50 евро от HitMax и Gladen.bg. Стига да последваш страниците на HitMax и Gladen.bg във Facebook и да отговориш на въпроса, който ще откриеш в страницата на Radio Energy във Facebook. Ще раздадем 5 ваучера по 50 евро. Победителите ще изтеглим този петък на случайен принцип. Датата е 2 октомври. Подробностите са в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А ние обещахме и Bangaranga.

0: послушна и се подчинява на избора. Него чакаме от 388-95-895.
1: Здрасти, Енерджи. Може да пуснете мистър Саксо Бит? Поздрав за баща ми от Варна.
0: Не ти се приключва с лятото, така звучи тази песен.
1: Той си има собствен бизнес и по-сигурно да го поздравя след тежкия работен ден.
0: Аха, ма как се казва?
1: Емил, аз съм Христо. Той сега се прибира, аз го чакам.
0: Той очаква ли от теб да наследиш бизнеса или ти искаш друго да се занимаваш?
1: Аз смятам да върши едновременно тази работа и нещо друго, което аз избера.
0: Тоест, баща ти сега се мори само с бизнеса, а ти ще съчетаваш неговото плюс още нещо твое.
1: Да.
0: Супер! Дано татко ти слуша.
1: Да. Поздрави на слушателите.
0: И на теб.
2: Да. Здрасти.
0: Здравейте. Кои сте ви? Откъде сте?
2: Аз съм Стефани Смъшове. Днеска 90 или не?
0: Днеска е всичко, така че си избери смело.
2: О, добре. Пускай не се седна на радионерия. По-новия.
0: За теб е. Дай ми време. Реагирам. Весела вечер.
3: Ало, здрасти. Имаме една група, дето бях тогава в казармата, това е 90-те години.
0: Да?
3: 90-те години, горе, е London Beat.
0: Така, ти си от последните набори из казармата. Ама това си е похвално, това си е похвално. Я гледай сега какво става, като няма казарма.
3: Че тогава пеха едно една хова петя месец, тогава като уволняхме, така ми беше гетто.
0: I've been thinking about you. Добре?
3: Да, да.
0: Супер!
3: Да.
0: Айде, ползвай за твоите набори.
3: Благодаря. Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.
4: Форма Вита. Твоята баня.

официалния нов химн на Energy. Какво още можем да си причиним като музика? Чакаме да разберем от теб начина за връзка с шоуто. Един единствен 3889-5895. Начинът да внесеш нов стил за вкъщи също е един единствен. Да минеш през играта ни с Штори Солис в нашия сайт radioenergy.bg. До четвъртък всеки ден някой от вас печели възглавнички. В петък теглим голямата награда 50 евро ваучер за Штори Солис. Подробностите са там от нас обещаната Алекс.

0: Там по Енерджи за татковците в трафика. Разбрахме. 6.13 е 29 септември. Заповядай и ти. Здрасти.
1: Здравейте. Слушаме се диги-ди-диги-ди. Не е много енерджи, ама е сладка. Може да пуснете.
0: Доста е енерджи, защото звучи по енерджи. Може да я пуснем за кого?
1: За всички, които слушат радио енерджи в момента.
0: Които ще обърнат внимание на това заглавие. Откъде се обаждаш?
1: Благоевград.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Нашите приятели на Югоизток могат да очакват утре за кратко там да превали максималните градуси, които обещава синоптикът, иначе за цялата страна между 19 и 24 градуса.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
10: си,
9: приятели!
10: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка!
11: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
9: Очакваме те в Мьомак! Не ме карай да повтарям.
12: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вежалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори Гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Докато слушаш това... В нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
16: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
17: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс. Woo!

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: заради глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: една песен с нам добал.
1: Чия е идеята? Лично твоя или някой ти помогна?
0: Еми, тате, разбира се.
1: Е, разбира се. Айде да му кажем голямо браво и на нашия човек. Тати, кой е наборе?
2: Поздрави на екипа.
1: О, браво, тати! Що се смееш? Знаеш ли какво е набор 7-8? Питаш ли го какво му е?
2: Супер му е, как се чувствате
0: прекрасно. Защото всяка вечер ще играе.
1: Еми, той затова се чувства прекрасно. Да имате весела вечер и днес.
3: Ало, здравейте. Да поздравя съпругата си и дъщеря ми. Валентина и Камилия Полови. Кое удобно, Аморе Мио. Нещо от рок от 80-ти нещо.
1: Ще гледам да е нещо на ръба. Всичко най-добро, да. И хубава вечер
3: всичко
1: да имате.
3: Всичко добро е на вас. Благодаря.

0: Stories на по Energy 6.30 и точно час и половина от началото на Energy Request. Точно толкова ти остава до 8. За любимата песен от 90-те до днес имаме поздрави от Нидерландия. Благомир пожела да поздравим Симеона. Какво още да си пуснем?
1: Здравейте, Радио Energy!
0: Здрасти, Energy! Слушаме те!
1: Какво може?
0: От съвременните неща искаш ли да ти изберем?
1: Добре.
0: Мога ли да ти помогна?
1: Да, може.
0: I'm all angels, bad times. Ще ти хареса, има супер готин ритъм.
1: Супер.
0: Айде, усили си.

0: Hello Angel, Bad Times по Energy. Какво още ти се слуша, откъде се обаждаш? Може да разберем от 3889-5895.
1: Енерджи, добър вечер, първ път да се свържиме.
0: Здрасти.
1: Може да направим един поздрав, специално за Моника.
0: А как е тя?
1: Ами, супер е.
0: Утре, какво?
1: Утре речим ли за ми в петия месец.
0: Айде, заедно сме.
1: Да.
0: Своевременно да ни информирате всеки месец как се развиват нещата.
1: С една песен на този Енрике, ел пардон, ако може.
0: Ти не ревнуваш ли, че го харесва?
1: Не.
0: А, вече викаш в кърпа ти е вързана тъй, че...
1: Да.
0: Нека си го слуша.
1: Няма да яде.
0: Поздрави за Моника и за теб.

0: Gracias. Ел Пардон по Енерджи. Поздрави за Лъчко. Обещахме му и Макарена. Поздрави и за Надето, която се възмущава как някой си обяснявал кой в кой месец е. Това е хубава работа, не шашева работа и мястото е по радиото. Енерджи!
1: Здравейте! Мога ли да правя на пудръчки?
0: Можем, затова сме се събрали и на това разчитаме. Имаш ли идея?
1: Ами, да. Понеже дъщеря ми бях на един концерт кей-поп изпълнители. Не вярвах, че ще отида, но заради нея го направих.
0: Случи се, аз знам много татковци, че бяха там.
1: Да, между другото беше много яко.
0: От кей-поп изпълнителите мога да ти предложа тези, които са малко по-популярни в България.
1: Добре, еми става, пак е нещо.
0: BTS, какво ще кажеш за тях?
1: BTS става.
0: А, ти си ги чувал, знаеш за какво говоря?
1: Еми, наложи ми се. Последно време ми се наложи.
0: Татко мечта, как се казва твоята момиченце?
1: Ами, Карина се казва, скоро стана на 14, в ново училище, 8 клас и емоциите са страшни. Но с този концерт, мисля, че запълнихме годината, както се казва.
0: Усилете си радията и супер!

0: Бойната Макарена по Енерджи 15 минутите преди 7. 29 септември е за рождениците. Разбрахме доста сте и днес, но чакаме още 388-95-895.
1: Може ли да поръчам на Майкъл Джексон на Giving to Me?
0: Майкъл Джексон го слушахме. Искаш ли друг изпълнител да ти пуснем?
1: Еми, може Марта Санчес, Дима Лавердан.
0: Ако имах шапка в момента, щеше да падне. Вярваш ли ми? Не очаквах да си толкова приспособим.
1: Бурилто за мен.
0: Можеш ли да ми избориш поне още трима изпълнители от 90-те? Имаш ли други любими?
1: Диба.
0: Добре, не от 90-те,

0: България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
11: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
18: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Лавер, да, по Енерджи, 7 минутите преди 7 вечерта, 29 септември е датата. Шоуто е Енерджи Request.
1: Днеска мама има рожден ден, искам да я поздравя с една песен, Шоуто.
0: Знаех си, че има още рожденици. Супер си! Как се казва мама?
1: Златина Стоянова.
0: При теб ли е?
1: Да.
0: Дай да я чуем. Да. А, в колата? Добре, дай да я чуем.
2: Ало.
0: Търсиме ни усмихнати рожденици на 29 септември.
2: Тук сме.
0: Честит празник! Само най-хубавото, ей така да ти се изсипва с пълни кофи над главата.
2: Много благодаря!
0: Здраве, щастие, ти е хубави неща.
2: Здраве всички да сме.
0: Дано. Имаш ли любима песен? Нещо, което да звучи само за теб за твоя празник?
2: Ами, или Солото, или Джала Джала.
0: И едно бързо напомняне, че красавицата с Джала Джала Антигони тази вечер ще пее в София. Клубът е Строежа.

0: София ще чуете на живо Джала. Наближава 7. Заповядайте за Energy Request.
1: Здравейте, може да поздравя моя приятел Коко и моя приятел Тео с песента О, Джаджа.
0: О, Джаджа е в новия час за вас. Много ви благодаря.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравя моето семейство, но по-специално моят баща, който в момента работи и се труди в Сърдно.
0: Откъде знаеш, че не си е вдигнал някъде краката и не слуша радио?
1: А, да бе, ние си говорихме преди малко и каза, че отива да работи. Ими той сега в момента по принцип работи, нали, като строи къщи, а в момента отива да строи нашата къща.
0: Докъде е стигнал? Имате ли вече покрив или не сте до на този етап?
1: Е, още не сме.
0: Докъде сте стигнали? Основите положени ли са?
1: Да.
0: Така, кухнята начертана ли е?
1: Ми, да, отдавна.
0: Супер, ти ще си имаш ли собствена стая?
1: Разбира се и много се радвам за това.
0: А колко дечица сте вкъщи?
1: Ние, аз с едната ми сестра, нали, ние сме близначки, но аз съм по-голяма с 2 минути с нея, а другата ми сестра е 11 години по-малка от мен.
0: Ти на колко си?
1: Сега ще ставам на 12.
0: Кога е сега?
1: Еми тази събота.
0: Но къщата няма да е готова за партито тази събота.
1: Да.
0: За следващата година ви го пожелавам, дечица, да имате най-щастливия дом, пълен с много смях, а на тати много, много, много поздрави да предадете за това хубаво семейство, което е създал.
1: Благодаря и да поздравиме с песента на Леди Гага Runaway.

0: Дочи, по Енерджи.
1: Енерджи.
0: Здрасти.
1: Поздрави от Стара Загора.
0: Хайде да ги засилим и за вас.
1: Малко е дъждовна Стара Загора тази вечер, ама...
0: И утре ще е така. И утре.
1: Даже от тебе казах, че има и такова жалко от силен вятър. Много искам да поздравя всички мои...
0: Но аз добре знам какво харесват в Стара Загора.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895-895. Energy Request. Energy Request. Ти избираш. Energy. Can't touch this. Can't touch this.

0: Енерджи. Поздравите, тук са за Русе. MC Hammer по Енерджи. 7 и 10 минава. Обещали сме си и Шакира с Бурна Бой. Няма как да минем без Дай Дай за поредна вечер. 29 септември ще приключим и в компанията на ISNC Алексия по Енерджи.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Утре ще бъде облачно, ще бъде особено над Северна България. Това ще се разкъса там по обяд. Предимно слънчево време се очаква на север. Над южните райони обаче облачността остава значителна през втората половина на деня с сериозна вероятност за валежи. А максималните температури 19 до 24.
2: За Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
7: Казва, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
19: Празнувай нова година! Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места са Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495.
20: Мазо. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
23: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.

0: Дай, Шакира и Бурнабой по Енерджи. Поздрави за малката вихра, с която се чухме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Ще пуснем и Cat Size Pinky Up до края на този час. И какво ще избираш ти?
1: Добър вечер, Енерджи. Този дъждовен и мрачен ден на слънчев бряг. Може ли да се поручаме едно търченце, което да ни дигне настроението?
0: Какво ще пуснем малко слънце при вас?
1: Диги стария вариант, такова възможно.
0: Възможно е, за теб ще звучи. Весела вечер пожелавам.
2: Здрасти!
0: Може
2: ли песен или Шакис?
0: Нали, Шакис? Искам да чуя от кого идва това желание. От мама, тати, от теб?
2: От баща ми.
0: Тати е супер! Пускам, Али Шакис, да имате страхотна вечер!
2: Чао!

0: една дама, която не влиза в никакво определение. Заедно правим Energy Request. Имаш 32 минути за жива връзка с нас.
1: Добре, сега имам Energy. Може ли Slim Shady на Eminem?
0: Ще се погрижа да може. Кого ще поздравим с Slim Shady?
1: Мама.
0: Мама знае ли как се рапира на Eminem?
1: Не, ама тя казва да.
0: Ами, щом знае да ти покаже. Ей, сега го пускам. Тия гледай внимателно.
1: Добре, благодарим.
0: До

0: по Енерджи 7.37 е.
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи, как сте?
0: Чудесно! Ти ще помогнеш ли да станем още по-по?
1: Искам да поздравя всички хора на най-доброто Радио Енерджи, които слушат, с песента «Сидя се между папалуте и дискотек».
0: О, знаеш ли, че аз бях обещала едно дискотек и май го забравих. Нека да опитам да измия срама и да го пуснем наистина.
1: Добре, няма никакви проблеми.
0: Как започна твоята история с Енерджи?
1: Ами постоянно, защото много често аз съм от Търново, много често пътувам до Варна и те слушаме Радио Енерджи, защото събаваме голям фен на радиото и само готини хитове пускате и просто реших, че това е моето радио.
0: Тоест всичко започна с твоята баба?
1: Да.
0: Ама специално, най-специално да я поздравиш от нас. Супер сте!
1: Ти я поздравя!
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Вие сте Радио Енерджи?
0: Ние сме Радио Енерджи и също се интересуваме кой се обажда.
2: Андрея.
0: Андрея, как си?
2: Добре.
0: Имаме малко време за музика. Искаш ли да си споделим нещо? Да си избереш?
2: Да.
3: Вашето обаждане е в режим на задържане. Чакайте. Your call is put on hold. Please wait.
0: Колко да те чакам?
3: Вашето обаждане е в режим на задържане.
4: Здрасти, Енерджи. Може ли настрайки? Меняк.
0: О, много яка песен. Браво на теб.
4: Аз съм Слави, пътувам за Видин с майка ми и брат ми, за тях е поздрав.
0: Чудесно. Бъдете внимателни. Хубава вечер и лек път.
4: Лека вечер и на вас.
0: Благодарим. И ако трябва да сметнем правилно, може би още една песен свободна за Енерджи Request може да бъде твоята песен. 3889-5895. Обещали сме Шон Мендес, Камила Кабейо, Меняк и Елени Форейра.

0: Ден поредя по Енерджи. 29 септември ще приключи с Destiny's Child, Mania, с Шон Мендес, с Камила Кабело и още едно избиращи.
1: Здрасти, Енерджи. Може да поздравим всички учащи в момента с някоя песен на Кейша, дето се казва TikTok.
0: Ох, много
1: яко. Защото знам колко е трудно. Аз в момента уча, сигурно ще уча за 10 вечерта, така че малко да разведрим обстановката.
0: По какво учиш?
1: По математика утре имам 3 входни. 8.
0: Ти спираш ли си социалните мрежи и изобщо интернета, докато учиш?
1: Не, само слушам вашето радио.
0: Ама не бъркаш ли в телефона, така? Не изпитваш ли желание да влезеш в Facebook, в TikTok, в Инстаграм, да видиш какво се случва?
1: Да, обаче знам, че искам се това малко да си почивам, така че по-добре по-стро да си свърша нещата.
0: Тоест имаш самоконтрол?
1: Може да се каже, да.
0: Супер си! Как се казваш?
1: Христо.
0: Христо, много ми беше приятно да те чуя. Супер вечер да имаш.
1: Благодаря и вие. Това са 2000-ните.

0: Chile Pipe. Samo w Radio Play. Energy 2000 Pipe. Energy 2000 Pipe. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
3: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
2: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
2: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен.
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено, естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък – Радош и Шарката. 3 октомври събота – Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
15: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
16: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
17: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
18: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
19: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
20: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
21: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
22: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
24: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
25: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
24: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
25: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
24: проблема, Димитре, е кой ще плаща водата. Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.

нашите малки приятели, които имат уроци и тази вечер. Шон Мендес и Камила Кабело, и за техните родители, които добре знаят, че сте развит вече 30 години, нещата са по-здрави от необходимото. Имате възможност да спечелите ваучер на стойност 100 евро. Стига да проверите колко добре познавате продуктите на Теразит. Проверете и публикацията във Facebook страницата на Energy. Отговорете с коментар. В края на седмиците един от участниците ще спечели ваучер за продукти на Теразит на стойност 100 евро. Информацията е и в сайта ни radioenergy.bg. А за музиката вече се разбрахме. Кеша и Destiny's Child по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Хайде, ще закъснеем!
3: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Петре, децата от 15 са на училище.
9: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
13: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
14: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
15: При хрема какво да взема?
16: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
16: В аптеките. На много достъпна цена.
17: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
17: Най-продаваните капки за нос в България.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Technovelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Technovelt и домът ви ще проговори на немски, защото...
7: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: sunnybeachclub.bg.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорбимет.
16: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
22: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Петре, децата от 15 са на училище.
2: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти. Поръча ли масата?
3: Да.
1: А столовете?
3: Да.
1: Чадъра?
3: Да.
1: Люлката?
3: Да.
1: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't lie.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното по радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Come Mr. Bang, bang, bang. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
1: Hi everyone, it's me.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Chile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.